Non, non, pati maye. Pou mwen se yo chanjman de vi. Mè bon diye, m nan rele mwen. Ma mouni si, idye m nan rele.